0: Satu pilihan.
1: Nama saya Santa. Semoga rakyat Malaysia terus bersatu, salinan memati dan hidup dalam harmoni. Malaysia madani kesejahteraan

0: Baik, masih lagi bertemankan saya Hazwan. Hari ini hari Ahad 16 Ogos 2026, bersama dengan 3 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Apa khabar anda semua pagi-pagi ni? Semoga-semoga ceria-ceria selalu. Dan saya nak maklum juga, pada pukul 8.15 minit pagi nanti kita akan ada laporan cuaca untuk hari ini. Bagaimana cuaca di tempat anda semua? Kalau kita tengok di Kuantan ketika ini, nampak cuaca mendung. Cuma belum hujan lagi. Tapi nampak macam nak hujan. Okey, dalam kesempatan ini juga saya nak maklumkan, jangan lupa untuk undi lagu Carta Top Pop Ye Ye, 10 lagu terbaik Carta Top setiap minggu. Dan anda boleh WhatsApp je kepada kami, pilih lagu daripada 10 senarai lagu tu, pilih satu lagu, lagu kegemaran anda, untuk pastikan dia terus kekal dalam carta dan untuk pastikan dia terus menjadi juara dalam carta. Dan kalau orang kata ada cadangan lagu Pop Ye Ye yang favourite anda, kegemaran anda, yang mungkin tiada dalam senarai, boleh juga WhatsApp kepada kami, cadangkan lagu. InsyaAllah pada minggu hadapan saya akan mencalonkan lagu tersebut dalam carta. Apa-apa pun, teruskan kesetiaan anda dengan Radio Malaysia FM, satu pilihan.
1: Sebagai anak muda, marilah kita menanamkan nilai integriti, pemikiran kritikal dan jati diri demi Malaysia tercinta. Kerana kita pelapis harapan negara.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.
3: Saya Sam, ucapan selamat hari kebangsaan semua rakyat Malaysia berbagai kaum. Dan saya minta semua bangsa kita bersatu memajukan negara kita. Kalau kita berpecah belah, negara tak akan maju. Malaysia berdani, sejahtera, nikmati.

Nama saya Eng Chun Ling. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Semoga Malaysia terus aman dan maju. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Saya Ahmad Kamal ingin mengucapkan selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Sama-sama kita bersatu hati demi keamanan negara kita. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Perhatian warga Pahang, jom meriahkan Teraju Aspirasi Outreach Pahang 2026 pada 16 Ogos dari jam 9 pagi hingga 5 petang di Kompleks Sukan UMPSA Kampus Gambang. Usahawan Bumi Putra boleh dapatkan maklumat pembiayaan, khidmat nasihat dan peluang perniagaan. Bawa seisi keluarga anda juga ke Jualan Rahmah, karnival makanan dan aktiviti kanak-kanak. Masuk percuma, jumpa anda di sana.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

Baik, selamat pagi warga Pahang. Masih lagi setia dengan anda di Zon Native hari ini. Hazwan menemani anda pagi Ahad ini. Okey, sedikitlah perkongsian. Orang kata mengenai perkhidmatan laluan rel Pantai Timur ECRL. Bahawasanya laluan Kota Baru ke Gombak disasar beroperasi Disember 2026. Dengan kemajuan terkini, di fasa 1 telah mencapai 95.08% setakat Julai 2026, dan operasi komersial disasarkan pada Disember 2026 lebih awal daripada sasaran asal Januari 2026. Dan fasa kedua, laluan Gombak ke Pelabuhan Kelang dijangka siap pada Disember 2027 dan operasi dijadualkan pada Januari 2028. Okey, dah lah. Tak lama dah ni nak merasa naik kereta api. Terutamanya kita ni daripada negeri Pantai Timur, dari Pahang ni nak ke KL menggunakan kereta api. Orang kata sikit je masa lagi. Tunggu. Dan sekarang ni telah memasuki fasa ujian. Ujian integrasi sistem SIT bermula Ogos 2026 bulan ini bagi menguji integrasi sistem elektrik, isyarat dan sistem berkaitan. Dan pada masa yang sama sekarang ni, pada bulan hadapan, bulan September, akan dijadualkan untuk Fault Free Run FFR yang untuk orang kata menguji lah train-train ni. Dan set train pertama dan e-loco perlu menjalani FFR sejauh 8,000 kilometer sebelum digunakan, dimulakan operasinya. Dan ujian ini dipantau oleh Agensi Pengangkutan Awam Darat APA. Dan stesen menariknya mengenai stesen ECRL ni, di setiap negeri mempunyai identiti setempat yang mengenengahkan seni bina, sejarah dan budaya. Mengambil contoh, di Kota Baru, Kelantan, mengambil inspirasi rumah meleh Melayu dan corak bunga ketam guri. Dan di Kuala Terengganu pula, stesen ECRL-nya menggunakan elemen perahu dan ombak. Dia mencerminkan identiti maritim Terengganu. Dan semestinya istimewa di Kota Sas, Kuantan, Pahang, stesen ECRL dia menggunakan elemen gading gajah yang daripada jata negeri Pahang. Nampak kalau lalu kat Kota Sas tu akan nampaklah tersegam indah di sebelah masjid Kota Sas yang baru tu nanti. Apa pun, nampaklah pembangunan yang pesat sedang berlaku di Kota Sas yang seiring dengan pembinaan stesen kereta api ECRL. Dan di terminal Bersepadu Gombak, stesen ECRL-nya mengambil inspirasi daripada pematang Kuarza Gombak dengan kemajuan pembinaan 98.96% yang dibangunkan di kawasan seluas 9.96 hektar yang dijangka siap pada September 2026 dan dibina dalam tempoh 26 bulan. Itulah antara sedikit sebanyak mengenai yang kata perkembangan semasa laluan rel ketapi Pantai Timur ataupun ECRL yang akan memudahkan kita selaku rakyat untuk bergerak daripada Pantai Timur ke Lembah Kelang. Dan ia tidak tertumpu kepada komersial. Maksudnya ada pengangkutan macam bas jugalah, membawa orang dari kata point A ke point B. Ikutlah, mungkin daripada Kelantan nak pergi ke KL, daripada Kelantan nak drop di Kuantan, boleh juga, tak ada masalah. Apa-apa pun, kita nantikan nanti berita baik yang akan diumumkan oleh kerajaan. Mungkin tarikh penting seperti tarikh pertama permulaan operasi ECRL. Apa-apa pun, dengarkan lagu seterusnya, Siapa Dia Sebelum Daku, daripada Francisca, Peter dan Roy. Terus dengar Pahang FM, satu pilihan.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Malaysia bawa isu jera berentas sempadan ke peringkat ASEAN. Gempa bumi di Sulawesi, Sabah turut rasai kekaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Isu jerebu rentas sempadan di Sarawak perlu terus dibincangkan di peringkat ASEAN melalui jawatan kuasa pemandu peringkat Menteri Subrantau mengenai pencemaran jerebu rentas sempadan bagi mencari penyelesaian terbaik sekaligus mengurangkan impaknya. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam yang mewakili Malaysia dalam jawatan kuasa berkenaan akan mengusulkan cadangan untuk mendepani isu itu. Sejak 8 Ogos lepas, jerebu rentas sempadan mula melanda beberapa kawasan di Sarawak susulan corak angin semasa yang membawa asap daripada titik panas di wilayah jiran. Penduduk Pulau Bumbum di Sabah kini mempunyai akses lebih mudah untuk mendapatkan barangan keperluan menggunakan sumbangan asas ramah SARA tanpa perlu menaiki bot ke Tanah Besar susulan pembukaan premis rakan niaga SARA di kawasan berkenaan. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, peluasan jaringan rakan niaga SARA penting bagi memastikan faktor jarak dan lokasi tidak menjadi penghalang kepada rakyat untuk menikmati manfaat bantuan kerajaan.
1: Jadi kita hendak memastikan yang penggunaan ni SARA ni meluas. Kalau kita lihat di negeri Sabah ni, lebih kurang lebih pada 800 ribu penerima SARA yang ada SDR di dalam negeri ni. Dan daripada peruntukan yang disediakan untuk SARA untuk tahun ni dah lebih 1.3 bilion ringgit untuk SARA untuk tahun ni. Dan Alhamdulillah untuk negeri Sabah lebih pada 99% penggunaan SARA.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Lembaga Tabung Haji TH wajar dikekalkan sebagai satu entiti, namun fungsi pengurusan pelaburan dan pengurusan haji perlu diasingkan dengan jelas ia bagi memperkukuh takbir urus serta memastikan kedua-dua mandat dilaksanakan secara profesional. Pensyarah Kadan Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam ISTEF University Sains Malaysia USM Dr. Azrin Hamiza Abdul Aziz berkata, pengasingan fungsi tidak semestinya memerlukan TH dipecahkan kepada dua institusi berbeza. Jelasnya, fungsi pelaburan lebih tertumpu kepada usaha menjana peluangan serta menjaga nilai dana pendeposit, manakala pengurusan haji memberi tumpuan kepada kebajikan jemaah dan penyediaan perkhidmatan haji.
2: Walau bagaimanapun kita tahu pemisahan ini tidak semestinya bermaksud mewujudkan dua institusi yang berbeza lah dan berasingan. Yang lebih penting lagi ialah sebenarnya pengasingan fungsi, accountability dan juga proses membuat keputusan supaya mandat dapat dilaksanakan dengan secara lebih terus dan juga profesional.
0: Dr. Azrin Hamiza Abdul Aziz. Kerjasama sektor swasta penting dalam membantu proses reintegrasi klien Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik PUSPEN ke dalam masyarakat. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Datuk Ruslin Jusoh berkata, penglibatan sektor swasta mampu membuka lebih banyak peluang pekerjaan, latihan kemahiran serta sokongan berterusan selepas tamat rawatan. Jelas beliau, peluang kedua yang diberikan mampu membantu klien membina semula keyakinan diri untuk kembali menjalani kehidupan dalam masyarakat. Antara pendekatan diteroka termasuk penglibatan syarikat swasta menyediakan peluang pekerjaan kepada bekas klien, selain kongsi pengalaman dan kemahiran dengan klien yang masih menjalani rawatan di PUSPEN.
3: Program saya tengok selalu dibuat oleh banyak private center dan juga individu, tetapi kali ini saya tengok sesuatu yang baru kita dah pelajar, kita dah lalui dengan hasrat bahawa kerjasama sebegini dapat kita teruskan ke masa hadapan. Dan sekali lagi adalah di kalangan klien kita, bila dia keluar kita nak dia sudah berlapang dada, tidak rasa macam takut, tidak rasa macam bimbang untuk menangani masalah timah masyarakat.
0: Datuk Ruslin Jusoh. Tiada kejadian sekumpulan lelaki bersenjata masuk ke Semporna dan Lahad Datu Sabah seperti didakwa dalam hantaran yang tular di media sosial. Menurut Komander Eastern Sabah Security Command SSCOM Datuk Victor Sanchos, situasi keselamatan di kedua-dua kawasan adalah terkawal dan orang ramai tidak perlu bimbang dengan dakwaan tersebut. Tegas beliau, SSCOM sentiasa menjalankan pemantauan dan kawalan keselamatan khususnya di perairan serta lokasi strategi dalam zon selamat Sabah Timur S-Zone. Sebarang maklumat berkaitan ancaman keselamatan hendaklah disalurkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan dan pengesahan lanjut.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya. Beberapa kawasan di Pulau Pinang dilaporkan merasai gegaran susulan gempa bumi kuat yang melanda Sumatera Utara Indonesia semalam. Penolong Pengarah Operasi JBPM Pulau Pinang, John Sargon Francis berkata pihaknya menerima 5 laporan berkaitan gegaran itu. Gegaran dirasai di beberapa lokasi antaranya Batu Kawan, Batu Ruff, Bayan Baru dan Batu Feringgi. Ed Malaysia memaklumkan gempa bermagnitud 6.4 itu berpusat 37 km barat daya Permatang Siantar itu tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Sementara itu, gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 melanda Semenanjung Minahasa, Sulawesi, Indonesia pada 12.25 tengah malam tadi dengan gegaran turut dirasai di beberapa kawasan di Sabah. Met Malaysia memaklumkan pusat gempa berkenaan terletak kira-kira 116 km timur laut dari Palu, Indonesia pada kedalaman 10 km. Gegaran turut dirasai di Tawau, Lahad Datu dan Semporna. Bagaimanapun, tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Dalam masa sama, angka korban akibat gempa bumi bermagnitud 7.7 yang melanda Pulau Flores di Indonesia meningkat kepada 47 orang dengan ratusan rumah dan kemudahan awam mengalami kerosakan. Pemangku Ketua Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Pengurusan Bencana, Burton S. Panjaitan berkata, kes kematian dilaporkan di 6 daerah di wilayah berkenaan. Sementara itu, Ketua Agensi Geologi Lana Saria memberi amaran berkemungkinan berlaku bahaya susulan termasuk tanah runtuh, keretakan tanah dan pencairan berdasarkan penilaian awal. Iran sedang menangani kejadian tumpahan minyak berskala besar di Selat Hormuz berikutan konflik perang selama berbulan-bulan dengan Israel dan Amerika Syarikat yang kini menjejaskan laluan perairan utama itu. Pihak berkuasa menyatakan langkah awal bagi mengawal tumpukan minyak berhampiran Pulau Kesem telah dimulakan dan berjaya dikawal. 3.2 hektar kawasan pesisir pantai Iran, 9 hektar perairan pesisir, hutan bakau serta kawasan sarang penyu dilaporkan tercecas. Venezuela mengumumkan pembebasan 131 tahanan politik sekaligus disifatkan satu langkah penting ke arah pendamaian nasional. Menteri Komunikasi Miguel Angel Perez Pirela memaklumkan tahanan berkenaan dibebaskan di bawah langkah alternatif kepada pemenjaraan. Ia berkemungkinan merangkumi tahanan dalam rumah. Pengumuman tersebut hasil daripada rundingan damai antara kerajaan pemangku Presiden Delcy Rodriguez dan pihak pembangkang. Sukan pemegang MyCard masih boleh mendapatkan tiket terhad pada harga istimewa bagi menyaksikan Formula 1 GP Bahrain. Sepang International Circuit SIC memaklumkan tiket berkenaan boleh dibeli melalui bahraingp.com. Jelas SIC sambutan luar biasa menyaksikan trafik ke laman sesawang berkenaan meningkat dengan ketara dengan tiket habis terjual dalam tempoh singkat. F1 Gulf Air Bahrain GP in Malaysia 2026 dijangka berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober ini. Bola sepak, kempen pramusim Manchester United berakhir dengan kekalahan 2-4 kepada AC Milan, kendalian bekas pengurusnya Ruben Amorim dalam aksi di Poland. Kekalahan itu merupakan yang kedua United dalam 6 aksi pramusim termasuk kemenangan ke atas Atletico Madrid dan seri 1-1 menentang juara Eropah Paris Saint-Germain. Aksi itu turut menyaksikan Marcus Rashford membuat penampilan pertama bersama United selepas kembali daripada tempoh pinjaman bersama juara La Liga Barcelona. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia bawa isu jerebu rentas sempadan ke peringkat ASEAN. Gempa bumi di Sulawesi, Sabah turut rasai gegaran. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Assalamualaikum.

teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik.

0: Itu dia juara carta top pop ye ye pada minggu ini, iaitu Kisah dan Teladan daripada A. Halim. Dan dengan lagu itu menandakan orang kata tamatnya segmen carta top pop ye ye pada hari ini. Kita akan bersambung semula pada minggu hadapan dengan orang kata hasil daripada undian anda yang pada hari ini. Kita akan tengok lagu-lagu susunan baru pada minggu hadapan, dan akan ada pencalonan lagu baru untuk carta top pop ye ye ye pada minggu hadapan. Dan sekarang ni jam menunjukkan pukul 9.51 minit pagi, dan menandakan orang kata penghujung waktu bagi zon aktif pada hari ini. Dan terima kasih kepada anda semua yang menemani saya Hazwan sepanjang siaran dari jam 6 pagi tadi. Dan terima kasih juga kepada semua yang menghantar WhatsApp, memberi salam dan berkongsi cerita pagi anda pagi Ahad hari ini. Dan segala perkongsian hari ini sedikit banyak memberi manfaat dan mencerahkan pagi Ahad anda. Saya mohon diri dan selepas ini ikuti pula Dunia 10 Pagi untuk membawakan perkembangan semasa dari dalam dan luar negara. Dan tidak lupa juga anda akan bersama dengan DJ Balas selepas ini di Zon Persona 10 pagi hingga 2 petang tadi. Saya Hazwan mengucapkan selamat berhujung minggu. Jaga diri, jaga kesihatan dan semoga segala urusan anda dipermudahkan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Teruskan kesetiaan anda dengan Radio Malaysia Pan FM, satu pilihan.
1: Kau ni apa hal?
2: Awak kita?
3: Bukan susahkan aku, aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now, stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya boleh tanyakan semua tu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 melanda Semenanjung Minahasa, Sulawesi, Indonesia pada pukul 12.25 tengah malam tadi. Kegaran turut dirasai di beberapa kawasan di Sabah. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan kegaran turut dirasai di Tawau, Lahad Datu dan Semporna. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan kejadian berkenaan. Terdahulu, angka korban akibat gempa bumi bermagnitud 7.7 yang melanda Pulau Flores di Indonesia meningkat kepada 47 orang dengan ratusan rumah dan kemudahan awam mengalami kerosakan. Pemangku Ketua Pusat Data Informasi dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Pengurusan Bencana Burton S. Panjaitan berkata, kes kematian dilaporkan di 6 daerah di wilayah berkenaan. Iran mendakwa ketidakstabilan di Selat Hormuz berpunca daripada tindakan tidak sah Amerika Syarikat dan Israel terhadap negara itu. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata, Selat Hormuz berada dalam keadaan terbuka dan tidak berdepan masalah sehingga serangan terhadap Iran pada 28 Februari lepas. Baghaei turut menyifatkan sekatan laut dikenakan Washington di Selat berkenaan sebagai pengakuan terhadap tindakan agresif terhadap Iran. Sementara itu, Baghaei memaklumkan Iran telah mencapai persetujuan dengan Oman berhubung peta laluan perkapalan bagi Selat Hormuz selepas rundingan teknikal selama beberapa minggu. Baghaei memberitahu Defa Press bahawa Iran dan Oman, dua negara pesisir yang bersempadanan dengan laluan perairan strategi itu, memulakan rundingan intensif 3 bulan lepas susulan menandatangani memorandum persefahaman pada 18 Jun bagi mewujudkan laluan navigasi yang selamat. Berikutan konflik perang selama berbulan-bulan itu, Iran sedang menangani kejadian tumpahan minyak berskala besar di Selat Hormuz yang kini menjejaskan laluan perairan utama tersebut. Pihak berkuasa menyatakan langkah awal bagi mengawal tumpukan minyak berhampiran di Pulau Kesem telah dimulakan dan berjaya dikawal. 3.2 hektar kawasan pesisir pantai Iran, 9 hektar perairan pesisir, hutan bakau serta kawasan sarang penyu dilaporkan terjejas. Ketua politik Hamas Khalil Al-Hayya dijadual berlepas ke Kahirah untuk mengadakan rundingan dengan Ketua Perisikan Mesir Hassan Rashad menjelang lawatan utusan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump Jared Kushner ke rantau itu. Kushner pula akan mengunjungi Israel dan Mesir bagi merapatkan jurang berhubung Pelan Gaza yang ditolak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Hamas menegaskan pihaknya mematuhi perjanjian dan menggesa Amerika serta negara berantara memberi tekanan kepada Netanyahu supaya mematuhi pelan berkenaan. Angka korban dalam kejadian feri karam di Tasik Kariba, Zimbabwe meningkat kepada 68 orang. Feri berkenaan direka untuk 90 penumpang dan 5 anak kapal membawa muatan berlebihan dengan lebih 120 penumpang termasuk 12 kanak-kanak karam pada Selasa lepas akibat angin kencang, manakala 77 orang berjaya diselamatkan. Venezuela mengumumkan pembebasan 131 tahanan politik sekaligus disifatkan satu langkah penting ke arah perdamaian nasional. Menteri Komunikasi Miguel Angel Perez Perella memaklumkan tahanan berkenaan dibebaskan di bawah langkah alternatif kepada pemenjaraan tanpa memberikan butir lanjut. Ia berkemungkinan merangkumi tahanan dalam rumah. Pengumuman tersebut hasil awal daripada rundingan damai antara kerajaan pemangku Presiden Delcy Rodriguez dan pihak pembangkang. Sukan tenis terbuka Master Cincinnati, juara Grand Slam 24 kali, Novak Djokovic tewas kepada pemain Argentina Thiago Tirante 6-2, 4-6, 4-6 dalam aksi pembukaan kejohanan yang berlangsung sengit. Tirante mara ke pusingan ketiga, manakala Djokovic perlu segera bangkit menjelang terbuka Amerika Syarikat yang dijadual bermula 30 Ogos ini. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

SSN, ucapan selamat Hari Kebangsaan kepada semua rakyat Malaysia berbagai kaum. Dan saya minta semua bangsa kita bersatu memajukan negara kita. Kalau kita berpecah belah, negara tak akan maju. Ha. Kita minta semua berjaya kan negara kita bawah pimpinan Perdana Menteri kita. Siapa-siapa sekalipun bertukar, siapa-siapa pun kita bagi sokongan kepada dia. Ha. Jangan ada kebelahan. Kita lepas pada ini, tiap-tiap bangsa kita bersatu sekarang. Malaysia berdani, sejahtera, nikmati.

Assalamualaikum, hai apa khabar semua? Beri saya satu minit boleh? Ya, jom kita kenali bapa kemerdekaan. Siapa? Siapa tidak kenal dengan Tunku Abdul Rahman? Beliau umpama permata yang sentiasa berkilau walaupun hayatnya sudah tiada. Jasa dan pengorbanan beliau tidak akan pernah luput dalam ingatan kita. Untuk makluman anda, Tunku Abdul Rahman Putera Al-Haj, seorang pejuang yang berjiwa kental serta mempunyai semangat jati diri yang tinggi untuk membebaskan tanah air dari cengkaman penjajah. Sepanjang hayat beliau, Tunku telah menunjukkan kehebatan sebagai pemimpin yang sangat berwibawa dan disegani. Tunku digelar sebagai A Man of Peace. Kehadiran beliau ke Rundingan Baling 1955 dengan wakil-wakil Parti Komunis Malaya memperlihatkan sifatnya yang cintakan kedamaian dan perpaduan. Meskipun gagal, Tunku dilihat sebagai tokoh pencinta kedamaian. Kita sebenarnya terhutang budi dan berterima kasih kepada bapa kemerdekaan kita iaitu Tunku Abdul Rahman. Terima kasih Tunku. #DemiNegara. Jumpa lagi.

Indahnya malam anda diiringi lagu-lagu Bollywood yang mengasyikkan. Juga perkongsian info-info menarik serta perkembangan dunia perfilman Bollywood. Dengarkan rancangan Bollyzone setiap hari Isnin pukul 10 malam bersama DJ BALA. Bye!

0: Okey, itu dia tadi lagu nyanyian Arijit Singh dan juga Antara Mitra. Lagu berjudul Gerwa yang ditepitkan dalam filem Dilwale. Siapa pernah tengok cerita Dilwale? Dia kira sambungan kepada filem apa Shah Rukh Khan dengan Kajol tu. Dilwale. Dilwale lah. Adolah, apa anak ni? Itulah, tu nak cakap tu lah. Filem Dilwale kan. Yang Dilwale yang terbaru ni, tak adalah terbaru. Dia terbitkan pada tahun 2016. Orang kata sambungan kepada filem Dilwale Dulhania Ali Jainggir tahun 1995. Itulah nak cakap tu. Baik, 11.02 minit pagi. Terima kasih banyak-banyaklah kepada anda yang masih lagi setialah bersama dengan Ana di Konti Utama Pahang FM untuk Zon Pesona. Edisi Ahad 16 Ogos 2026 bersama dengan 3 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Pagi ini Ana menggantikan Bala yang bercuti. Selamat bercutilah kepada anda yang cuti hari ini dan juga selamat bekerja kepada anda yang bekerja. Baik, anda masih lagi ada masa untuk hantarkan lagu apa yang anda nak dengarkan. InsyaAllah anda belanja lagu yang anda minta ni bermula pukul 11 hinggalah ke pukul 1 tengah hari nanti. WhatsApp Jana di nombor 010-320-7448. Lagu apa yang anda nak dengarkan pagi ini, okey? John G. Baik, kita nak teruskan lagi hiburan kita sambil Ana nantikan WhatsApp anda, okey? Jomlah kita layan lagu-lagu yang Ana dah susun khas untuk temani pagi anda.
1: Saya Sam, ucapan selamat Hari Kebangsaan pada semua rakyat Malaysia berbagai kaum. Dan saya minta semua bangsa kita bersatu memajukan negara kita. Kalau kita berpecah belah, negara tak akan maju. Kita minta semua berjaya kan negara kita bawah pimpinan Perdana Menteri kita. Siapa-siapa sekalipun bertukar, siapa-siapa pun kita bagi sokongan kepada dia. Jangan ada kebelahan. Kita lepas pada ini, tiap-tiap bangsa kita bersatu sekarang. Malaysia berdani, sejahtera, nikmati.

0: Nurin, okey tak kalau aku post gambar aku ni dekat media sosial?
1: Mana? Yang ni?
0: Haa,
1: okey tu okey. Tapi dah lain sangat dari muka sebenar kau ni.
0: Ya, sebab tu lah aku guna filter. Kalau tak guna filter, aku tak cantik.
1: Siapa cakap kau tak cantik? Filter memanglah boleh ubah wajah kita. Tapi tak boleh ubah siapa diri kita. Kalau muka cantik tapi perangai tak cantik, tak guna juga. Kecantikan sebenar datang daripada keyakinan diri serta hati yang ikhlas dan suci. Pesanan ikhlas daripada Pahang FM.

Perhatian warga Pahang, jom meriahkan Teraju Aspirasi Outreach Pahang 2026 pada 16 Ogos dari jam 9 pagi hingga 5 petang di Kompleks Sukan UMPSA Kampus Gambang. Usahawan Bumi Putra boleh dapatkan maklumat pembiayaan, khidmat nasihat dan peluang perniagaan. Bawa seisi keluarga anda juga ke Jualan Rahmah, karnival makanan dan aktiviti kanak-kanak. Masuk percuma, jumpa anda di sana.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Sektor swasta menyemarakkan program anti rasuah, menjurkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian integrity pact dan mind procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas indeks persepsi rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Serba terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan

0: Okey, itu dia tadi. Bimbang Serumpun Kasih Terbuang dari kumpulan EYE. Okey, kita dah pun nak penghujung dan hujung-hujung dah untuk permintaan hujung minggu. Okey, Ana ada dua buah lagu lagi yang Ana sempat tunaikan, iaitu datangnya daripada Seri Raup. Kak Seri dari Raup, dia cakap ya. Assalamualaikum Ana ni. Kak Sri daripada Raup. Dari Raup. Seronok dapat jumpa Ana dan Anom dekat Mahapahang itu hari. Masya Allah. Terima kasih banyak-banyak Kak Sri. Ana pun sebenarnya happy sangat-sangat antara kenangan manis sepanjang Ana berkhidmat di RTM Pahang kan. Bila dapat bersua dengan ramai pendengar-pendengar daripada Raup. Ada yang datang dari Jerantut. Dari Bentong. Kan itu antara kenangan indah lah. Terima kasih banyak-banyak di atas sokongan anda selama ni. Kerana tanpa pendengar-pendengar Pahang FM, siapalah kami di sini. Okay, Sri cakap nak minta lagu bernama pula dah. Kau Yang Bernama Sri. Okay, dari kumpulan Handy Black untuk sahabat-sahabat Pahang FM dan yang mengenali Sri lah dengan ucapan senyumlah walaupun hatimu terluka. Okey, dan Ana juga nak tunaikan permintaan daripada Abang Dawi kita ni. Ha, Abang Dawi dari Cenoh.
1: Assalamualaikum Ana.
0: Waalaikumsalam.
1: Dawi ni.
0: Ya.
1: Nak minta lagu kumpulan Sting kepada Mu Kasih Hati.
0: Okey.
1: Kau ni baru je balik daripada Pekan Sari Temuluh.
0: Oh.
1: Nak balik Cenoh.
0: Okey. Kesohnya.
1: Nampak bertugas. Sama. Moga terhibur. Okay. Bye-bye.
0: Okay. Bye-bye. Okey, dan Ana nak minta maaf banyak kepada mana yang Ana tak sempat nak mainkan, tunaikan, antaranya Mak Cumaruku, Abang Najib Teriang, Kak Lin Berjaya Permai, Pak Chu Safri Jerantut, Kak Nas, Kak Marina Abdullah, Mida Pancin Timur, Abang Ahmad Harry Ulu Tembeling. Okey, minta maaf banyak sebabnya tak sempat Ana nak tunaikan. Okey, kejap lagi kita akan ikuti utama satu tengah hari dari Wisma Berita RTM. Okay. Okay, dan hari ini masuknya waktu solat Fardu Zuhur bagi kawasan Kuantan Pekan Muazzam Shah tepat jam 1:15 tengah hari. Dan insyaAllah 1:30 tengah hari ceramah pilihan akan menyusul dan Ana akan melabuhkan tirai di zon pesona tepat jam 2 petang nanti. Okay.

0: Jaminan keselamatan, faktor utama TH kekal relevan simpanan umat Islam. Elaun Kor Sispa diluluskan MOF. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Jaminan keselamatan simpanan menjadi antara faktor utama tabung haji TH kekal relevan sebagai platform kewangan umat Islam, khususnya bagi mereka yang mahu membina simpanan secara berdisiplin sebelum beralih kepada instrumen pelaburan yang lebih berisiko. Pensyarah khas Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA UiTM, Prof. Dr. Lenora Putit berkata, walaupun TH tidak terlepas daripada pelbagai isu semasa dan sering dibandingkan dengan instrumen pelaburan yang menawarkan peluangan lebih tinggi, pendeposit perlu melihat ia berdasarkan fungsi dan tahap keselamatan yang ditawarkan, bukan semata-mata kadar peluangan.
1: Walaupun ya, kalau kita tengok isu semasa ya berkaitan dengan tabung haji itu sangat panas, tetapi kita mesti ingat, walau macam mana pun isu yang melanda tabung haji ini, kita mesti ingat apa jua simpanan yang kita ada itu adalah dijamin 100% selamat, sebab kita ada jaminan kerajaan untuk penyimpanan duit kita ini. So insyaAllah ya, jadi kalau kita nak katakan oh tabung haji tak relevan because of isu-isu ini, saya rasa itu tidak betul lah ya, sebab any government of the day pun dia akan pastikan pulangan itu akan memihak kepada pendeposit ini.
0: Jelas beliau, perspektif terhadap TH perlu kembali kepada asas, iaitu institusi berkenaan diwujudkan sebagai mekanisme simpanan khusus bagi umat Islam untuk mengumpul dana bagi menunaikan haji, selain menyediakan kemudahan pendaftaran awal untuk mendapatkan giliran. Pembayaran allowance kepada pegawai kadet Kor Siswa-Siswi Pertahanan Awam Kor Sispa yang bakal ditauliahkan tahun ini diluluskan Kementerian Kewangan. Demikian dinyatakan Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Dato' Rubiah Wang. Jelas beliau, pelaksanaan pembayaran itu akan dibuat secara berfasa mengikut keutamaan.
2: Pada hari yang bersejarah ini, saya dengan penuh rasa syukur ingin mengumumkan bahawa Kementerian Kewangan Malaysia MOF telah pun meluluskan pembayaran allowance kepada pegawai kadet Kosispa pada pertengahan tahun ini.
0: Dato' Rubiah berkata kerajaan turut mengambil pendekatan telus dan berhemah dalam melaksanakan inisiatif berkenaan meskipun kelulusan awal tidak disertakan peruntukan tambahan baharu. Tahap integriti dalam kalangan penjawat awam menunjukkan tren peningkatan yang positif, ia susulan pelbagai inisiatif dan mekanisme pengukuhan nilai yang diperkenalkan kerajaan bagi memperkasakan perkhidmatan awam. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, usaha itu termasuk pelancaran beberapa produk integriti kerajaan seperti Anugerah Integriti dan Governance yang terbukti memberikan impak serta hasil memberangsangkan. Jelas beliau, semua produk integriti yang dilaksana bagi memperbaiki dan memperkasakan integriti dalam kalangan penjawat awam. Kerjasama sektor swasta penting dalam membantu proses reintegrasi klien Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik PUSPEN ke dalam masyarakat. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan Dato' Ruslin Jusoh berkata, penglibatan sektor swasta mampu membuka lebih banyak peluang pekerjaan, latihan kemahiran serta sokongan berterusan selepas tamat rawatan. Jelas beliau, peluang kedua yang diberikan mampu membantu klien membina semula keyakinan diri untuk kembali menjalani kehidupan dalam masyarakat. Antara pendekatan diteroka termasuk penglibatan syarikat swasta menyediakan peluang pekerjaan kepada bekas klien, selain berkongsi pengalaman dan kemahiran dengan klien yang masih menjalani rawatan di PUSPEN.
3: Program yang saya tengok selalu dibuat oleh banyak Robert Center dan juga individu, tetapi kali ini saya tengok sesuatu yang baru kita dah pelajar, kita dah lalui, dengan hasrat bahawa kerjasama sebegini dapat kita teruskan di masa hadapan. Dan sekali lagi adalah di kalangan klien kita, bila dia keluar kita nak dia sudah berlapang dada, tidak rasa macam takut, tidak rasa macam bimbang untuk menangani masalah timah masyarakat.
0: Dato' Ruslin Jusoh. Majlis Amanah Rakyat MARA menggantung serta-merta tugas seorang pekerjanya susulan dakwaan salah laku gangguan seksual sekurang-kurangnya 8 pelajar di sebuah institusi pendidikan MARA IPMA. Pengurusi MARA Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, tindakan itu bagi membolehkan siasatan menyeluruh dilakukan tanpa sebarang gangguan daripada pihak yang terlibat. Beliau berkata perkara itu terbongkar selepas menerima mesej secara terus daripada beberapa pelajar mendakwa menjadi mangsa sebelum mengarahkan pengurusan MARA mengambil tindakan segera. Ekonomi Malaysia dijangka terus mencatat prestasi memberangsangkan pada separuh kedua tahun ini selepas keluaran dalam negara kasar KDNK berkembang sebanyak 6% pada suku kedua mengatasi jangkaan. Ketua Penyelidikan Ekonomi CGS International Securities Malaysia Sdn. Berhad Ahmad Nazmi Idrus berkata, prestasi itu menunjukkan negara terus mendapat manfaat daripada perkembangan teknologi global disokong sektor minyak dan gas dan perkhidmatan khususnya subsektor komunikasi.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya. Kegiatan seorang lelaki menjual air ketum terbongkar selepas pasukan gerakan UMNO PGA Brigade Tenggara merampas 215 bungkus air ketum dan 6 kilogram daun ketum di kampung Gual Tok Deh Rantau Panjang. Komander Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner SAC Ahmad Razi Hussein berkata, dalam serbuan itu, seorang lelaki berusia 53 tahun ditahan. Pemeriksaan awal mendapati di rumah suspek tidak menemukan barang salah sebelum lelaki itu membawa anggota ke kawasan semak berhampiran kediamannya. Ahmad Razi berkata siasatan awal mendapati suspek memperoleh bekalan daun ketum daripada seorang lelaki di kampung Gual Sitok, Rantau Panjang. Isu jerebu rentas sempadan di Sarawak perlu terus dibincangkan di peringkat ASEAN melalui jawatankuasa pemandu peringkat Menteri Suprantau mengenai pencemaran jerebu rentas sempadan bagi mencari penyelesaian terbaik sekaligus mengurangkan impaknya. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam yang mewakili Malaysia dalam jawatankuasa berkenaan akan mengusulkan cadangan untuk mendepani isu itu. Sejak 8 Ogos lepas, jerebu rentas sempadan mula melanda beberapa kawasan di Sarawak susulan corak angin semasa yang membawa asap daripada titik panas di wilayah jiran. Beberapa kawasan di Pulau Pinang dilaporkan merasai gegaran susulan gempa bumi kuat yang melanda Sumatera Utara Indonesia semalam. Penolong pengarah operasi JBPM Pulau Pinang, John Sagun Fesis berkata pihaknya menerima 5 laporan berkaitan gegaran itu. Gegaran dirasai di beberapa lokasi antaranya Batu Kawan, Batu Worth, Bayan Baru dan Batu Feringgi. Met Malaysia memaklumkan gempa bermagnitud 6.4 itu berpusat 37 km barat daya Permatang Siantar tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Penduduk di Pulau Flores Indonesia sementara itu menyifatkan gempa bumi kuat yang melanda kawasan itu sebagai detik mencemaskan, namun bersyukur kerana terselamat dan diberi peluang kedua untuk meneruskan kehidupan. Kira-kira 2,000 penduduk dipindahkan selepas pihak berkuasa mengeluarkan amaran tsunami yang kemudiannya ditarik balik. Sebagian penduduk memilih untuk bermalam di kawasan terbuka berikutan kebimbangan terhadap puluhan gegaran susulan yang boleh menyebabkan bangunan yang mudah rosak runtuh. Di Colombia sekurang-kurangnya 320 individu masih hilang susulan gempa bumi kuat bermagnitud 7.4 yang melanda negara itu Isnin lalu. Sehingga semalam sekurang-kurangnya 294 mangsa terkorban berjaya ditemukan, manakala hampir 4,000 mangsa tercedera direkodkan. Usaha mencari dan menyelamat masih diteruskan memasuki hari ke-7. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jaminan keselamatan, faktor utama TH kekal relevan simpanan umat Islam. Elaun Kor Sispa diluluskan MOF. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: SSN, ucapan selamat Hari Kebangsaan ke semua rakyat Malaysia berbagai kaum. Dan saya minta semua bangsa kita bersatu memajukan negara kita. Kalau kita berpecah belah, negara tak akan maju. Kita minta semua berjaya kan negara kita bawah pimpinan Perdana Menteri kita. Siapa-siapa sekalipun bertukar, siapa-siapa pun nanti kita bagi sokongan kepada dia. Jangan ada kebelahan. Kita lepas pada ini, tiap-tiap bangsa kita bersatu sekarang. Malaysia berdani, sejahtera, nikmati.
1: This is Darumamur
2: Mahang FM, kebanggaan kita.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Alhamdulillah, selepas daripada pasangan adik-beradik Nur Hazatul Fahanis Nur Rashid dan juga Nur Hazatul Fazira Nur Rashid untuk pingat emas yang pertama bagi Kutija Negeri Pahang dan untuk emas kedua Pahang pula oleh individu ini, iaitu Dennis Miza Nazrin, yang telah pun berjaya untuk memenangi pingat emas bagi sukan judo bagi acara individu lelaki 90 kilogram. Apa pun kita ucapkan tahniah kepada Dennis Mirza Nazrin yang telah pun berjaya untuk mendapatkan pingat emas yang kedua untuk Kontijen Negeri Pahang dalam sukan ataupun sukan judo untuk acara individu lelaki 90 kilogram. Okey, nanti kita dapat maklumat yang terkini dan yang terbaru dan sebagainya. Nanti kita kongsikan bersama dengan Wakma lah ya. Okey, nak kongsi dengan siapa lagi tak? Okey, apapun kita teruskan lagi untuk hiburan kita bersama dengan Winston dengan lagunya Opera Hidup. Jadi terus dengar My FM.

16 Ogos 2004, USM berjaya melancarkan satelit pangkalan bumi, VSAT. Pada hari ini, dalam tahun 2004, Universiti Sains Malaysia, USM, berjaya melancarkan satelit pangkalan bumi, VSAT, Very Small Aperture Terminal, yang ditempatkan di atas bangunan baharu pusat pengajian sains komputer, PPSK, USM Pulau Pinang. Upacara pelancaran satelit ini disempurnakan oleh Yang Berbahagia Datuk Suriah binti Abdul Rahman, Ketua Setiausaha Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Satelit berukuran 4.5 meter ini dihubungkan dengan satelit pangkalan bumi di Jepun, Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand dan Nepal bagi membolehkan kerja-kerja penyelidikan rangkaian dengan negara-negara tersebut dijalankan. Ia bukan sahaja digunakan sebagai perantara berkaitan penyelidikan dan pembangunan R&D bagi bidang sains pengkomputeran, namun turut berfungsi sebagai medan perkongsian dalam bidang bukan teknologi maklumat IT seperti pertanian dan pendidikan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Syafar Izzuan dalam Khabar Pahang edisi petang 16 Ogos 2026. Sari berita utama. PKMS menjadi antara pemacu utama pertubuhan ekonomi negeri. Kontijen Pahang peroleh emas pertama cukma menerusi Pancasila. Berita sepenuhnya. Pengusaha mikro, kecil dan sederhana PMNKS terus dilihat sebagai antara pemacu utama pertubuhan ekonomi serta penyumbang penting kepada hasil negeri Pahang, sekaligus menyokong kedudukan Pahang sebagai antara negeri yang mencatat prestasi hasil negeri yang kukuh. Pengerusi Jawatankuasa HA Warfeda, Koperasi dan Usahawan Negeri, Dato' Amiza Abu Adam kata, peranan golongan usahawan tidak boleh dipisahkan daripada usaha kerajaan negeri dalam mengukuh ekonomi Pahang, khususnya menerusi pelbagai program dan inisiatif yang dilaksanakan bagi membantu sektor PMKS berkembang lebih kukuh. Menurut beliau, kekuatan sektor perniagaan turut dapat dilihat menerusi pencapaian hasil negeri Pahang yang mencecah RM1.17 bilion pada tahun 2025, selain kutipan hasil bagi tahun ini yang telah mampiri RM800 juta setakat Ogos. Kerajaan Pahang memberi subsidi sehingga RM255,000 bagi sebuah rumah program residensi rakyat PRR apabila kediaman yang menelan kos pembinaan sehingga RM300,000 ditawarkan kepada rakyat pada harga hanya RM45,000. Bantuan itu memberi peluang kepada 42 keluarga di Taman Sungai Kemap Indah di Maran memiliki kediaman sendiri, sekaligus mencerminkan kesungguhan kerajaan negeri menjadikan pemilikan rumah mampu milik sebagai antara keutamaan agenda pembangunan rakyat. Dalam perkembangan berkaitan, beliau berkata sehingga Jun 2026, kerajaan negeri meluluskan pelaksanaan skim perumahan negeri Pahang membabitkan 54,069 unit rumah dengan nilai pembangunan dianggarkan RM5.6 bilion. Daripada jumlah itu, 29,759 unit berjaya disiapkan dengan nilai jualan keseluruhan RM2.28 bilion. Manakala nilai pasaran semasa kediaman berkenaan dianggarkan mencecah RM5 bilion. Berita ini disiarkan dari konti utama Pahang FM. Kegembiraan satu pasangan meminang cahaya mata sulung hanya seketika selepas bayi mereka disahkan mengalami jangkitan kuman pada paru-paru tidak lama selepas dilahirkan pada 21 Julai lalu. Meskipun sedih, Muhammad Iqmal Dania Rosman, 25 tahun, dan isteri Siti Nur Adham Muhammad, 25 tahun, tabah menerima ujian menimpa anak mereka, Muhammad Ilham Azad Muhammad Iqmal Daniel yang kini berusia 22 hari. Berikutan itu, Muhammad Ilham Izhad ditempatkan di unit rawatan rapi neonatal NICU dekat Hospital Lipis Pahang kerana masih bergantung kepada alat bantuan pernafasan. Orang ramai yang berharap membantu boleh menyalurkan sumbangan ke akaun MyBank bernombor 007-433-057-136 atas nama Muhammad Iqmal Danian Rosman. Kontijen Pahang meraih pingat emas pertama pada Sukma Selangor 2026 menerusi pasangan atlet pencak silat Nol Hazatul Fahanis Nur Rashid dan Nur Hazatul Fazira Nur Rashid dalam acara silat seni ganda putri hari ini. Pasangan berkenaan muncul juara selepas menampilkan persembahan bertenaga dan kemas pada aksi final di Dewan Seri Sanjana Universiti Tenaga Nasional UNITEN di Selangor pagi tadi. Pahang mencatat 90.9100 mata mengatasi wakil wilayah persekutuan yang meraih 90.8
89.50 mata, sekaligus mengesahkan emas pertama Kutijen Pahang pada temasya kali ini. Pengerusi Jawatan Kuasa Komunikasi dan Multimedia Belia Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Negeri, Datuk Fazli Muhammad Kamal berkata, sumbangan emas sulung terbabit diharap menjadi pencetus kebangkitan kepada atlet lain. Sekian Khabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Atir Haswah. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Sadaqallahul Azim. Demikian tadi saudara bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Ahmad Burhanuddin Abdul Aziz. Beliau telah pun membacakan dari surah Al-Furqan ayat 1 hingga ayat 26.

0: Perhatian warga Pahang, jom meriahkan Teraju Aspirasi Outreach Pahang 2026 pada 16 Ogos dari jam 9 pagi hingga 5 petang di Kompleks Sukan UMPSA Kampus Gambang. Usahawan Bumiputra boleh dapatkan maklumat pembiayaan, khidmat nasihat dan peluang perniagaan. Bawa seisi keluarga anda juga ke Jualan Rahmah, karnival makanan dan aktiviti kanak-kanak. Masuk percuma, jumpa anda di sana.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Syukri Suraidman dalam Khabar Ringkas 16 Ogos 2026. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM memperkasakan tiga strategi utama reformasi tenaga kerja kesihatan negara bagi menangani kekurangan jururawat yang kritikal. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata tiga strategi itu meliputi peningkatan pengeluaran lulusan bidang itu, peluasan laluan kerjaya serta pelaksanaan pengambilan terus dan autonomi dalam pengurusan perjawatan. Kementerian Kewangan MOF meluluskan pembayaran allowance kepada pegawai kadet Kor Siswa-Siswi Pertahanan Awam Kor Sispa pada pertengahan tahun ini. Timbalan Menteri Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah Dato' Rubiah Wang berkata, insentif ini adalah isyarat jelas bahawa suara, keringat dan pengorbanan mereka diiktiraf sepenuhnya oleh kerajaan. Pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU perlu disusuli dengan pewujudan kerangka perundangan yang setara bagi menjamin kelangsungan tadbir urus dan kualiti pendidikan tinggi negara pada peringkat global. Ketua Pegawai Eksekutif Agensi Kelayakan Malaysia MQA Profesor Dato' Dr. Mohamad Syatar Sabran berkata, sebarang perubahan terhadap kerangka perundangan pendidikan tinggi perlu dibuat secara menyeluruh dan berhati-hati bagi mengelakkan wujud kekosongan dari aspek peraturan, tadbir urus serta pemantauan institusi. Majlis Amanah Rakyat MAHRA tidak akan sesekali berkompromi dengan sebarang perilaku songsang dan memberi jaminan tiada kes akan disorokkan atau didiamkan atas alasan menjaga nama baik institusi. Pengerusi MAHRA Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, tindakan akan dilakukan bagi membolehkan siasatan menyeluruh dilakukan tanpa sebarang gangguan daripada pihak yang terlibat. Kerajaan negeri telah berusaha memenuhi keperluan atlet, jurulatih dan pengurus sebagai persediaan menghadapi saingan Temasya Sukma kali ini. Pengerusi Jawatankuasa Komunikasi dan Multimedia Belia Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Negeri Dato' Fazli Muhammad Kamal menyeru atlet Pahang supaya terus mengekalkan fokus dan tidak mudah berputus asa dalam memburu kejayaan. Sekian Khabar Ringkas 16 Ogos 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti Khabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Teruskan mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam.
2: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.

Usaha permudah urusan usahawan diperkiat. DAP kekal dalam kerajaan perpaduan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: Usaha memperkemasstabil urus dan menangani kelemahan dalam institusi serta agensi kerajaan termasuk FELDA akan dilaksanakan selepas isu tabung haji TH diteliti dan tindakan susulan dilaksanakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan kerajaan akan meneliti semua pandangan ahli parlimen pengurusan TH serta laporan RCI berkaitan TH sebelum mengambil tindakan termasuk cadangan meminda Akta Tabung Haji 1995, Akta 535.
1: Kita teliti semua hujah ahli parlimen. Kita baca report, kemudian teliti, kemudian dapat pandangan pengurusan tabung haji yang ada, dan saya beri jaminan insya-Allah kita akan laksanakan perubahan seperti yang telah dilakukan dan kita selesaikan termasuk Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 akan dipinda sesuai dengan keperluan rezeki. Itu tindakan kita. Kita dengar pandangan mereka ahli parlimen dan kita laksanakan.
0: Tambah Datuk Sri Anwar, kelemahan tadbir urus dalam aktiviti pelaburan perlu ditangani secara menyeluruh dan tidak boleh lagi menganggap agensi kerajaan sebagai entiti yang bebas melakukan apa sahaja tanpa tertakluk kepada kerangka kawal selia. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar berkata usaha mengatasi kerenah birokrasi akan diperhebat bagi melincinkan urusan golongan usahawan. Ia termasuk meneliti cara untuk mempermudah pelaksanaan e-invoice serta menyelesaikan isu berkaitan e-dagang.
1: Ya, selain dari itu, kita dengar beberapa pandangan tentang membantu usahawan maju. Ada yang mengeluh kadang-kadang jentera kaya persekutuan dan juga jentera negeri. Sesuatu yang biasa ke pejabat tanah dan negeri itu memang kerenahnya luar biasa. Orang tunggu berjam-jam. Jadi sebab itu, soal usahawan ni, soal pertama kerenah birokrasi mesti diperbaiki. Saya akui kita boleh perbaiki. Ada yang mengeluh tentang e-invoicing. Saya di peringkat akhir untuk meneliti bagaimana boleh kita permudahkan. Kemudian juga tentang masalah yang berbangkit dengan e-commerce juga kita akan cuba bereskan dengan sebaik mungkin.
0: Perdana Menteri turut menyentuh isu pekerja gig susulan beberapa tuntutan berkaitan kebajikan dan perlindungan sosial sambil menyatakan kerajaan bersetuju untuk meneliti kadar yang bersesuaian bagi golongan berkenaan. Sementara itu, Datuk Sri Anwar meminta seluruh kekuatan PKR memberikan sokongan, kerjasama dan ketaatan kepada Naib Presiden Parti Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail yang juga Menteri Dalam Negeri yang telah diberi mandat penuh untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai timbalan Presiden Parti berkenaan. Ini memandangkan penyandang jawatan tersebut, Nurul Izzah Anwar, akan bercuti buat sementara waktu.
1: Dan sebab itu juga, kita minta Surah Amiruddin untuk diberikan mandat penuh menjalankan kerja-kerja pilihan raya yang akan datang. Dan saya beritahu pimpinan, tak boleh lagi dah. Subsystem, alternative system, tak ada. One system, one leadership, one format. Amiruddin will decide. Backupnya di pejabat saya untuk memastikan ada penyelarasan yang sangat baik. Saya beri mandat penuh kepada Teguh Zafrul untuk menyelaraskan pihak saya dan sekretariat.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Parti DAP memutuskan untuk kekal dalam kerajaan perpaduan sehingga tamat tempoh pentadbiran. Keputusan itu dicapai menerusi undi sulit pada persidangan kebangsaan DAP 2026 yang menyaksikan 1,857 undi atau 88.2% menyokong untuk kekal dalam kerajaan, manakala 242 undi atau 11.5% memilih untuk keluar. Setiausaha Agung DAP Anthony Locke berkata keputusan majoriti besar perwakilan itu memberi mandat kepada jawatan kuasa eksekutif pusat untuk terus melaksanakan agenda reformasi bersama kerajaan perpaduan demi kepentingan rakyat. Umat Islam diingatkan sentiasa menjaga adab dan akhlak serta menjauhi perbuatan tidak bermoral, lebih-lebih lagi di masjid atau surau. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Dr. Zulkifli Hasan berkata, masjid dan surau merupakan tempat suci yang perlu dihormati serta dipelihara kesuciannya. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas kes bekas siak dan seorang pekerja pembersihan didakwa cuba melakukan persetubuhan haram di bilik pengurusan jenazah sebuah masjid di Bukit Piatu, Melaka baru-baru ini.
2: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

16 Ogos 2004, USM berjaya melancarkan satelit pangkalan bumi, VSAT. Pada hari ini, dalam tahun 2004, Universiti Sains Malaysia, USM, berjaya melancarkan satelit pangkalan bumi, VSAT, Very Small Aperture Terminal, yang ditempatkan di atas bangunan baharu pusat pengajian sains komputer, PPSK, USM Pulau Pinang. Upacara pelancaran satelit ini disempurnakan oleh Yang Berbahagia Datuk Suriah binti Abdul Rahman, Ketua Setiausaha Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Satelit berukuran 4.5 meter ini dihubungkan dengan satelit pangkalan bumi di Jepun, Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand dan Nepal bagi membolehkan kerja-kerja penyelidikan rangkaian dengan negara-negara tersebut dijalankan. Ia bukan sahaja digunakan sebagai perantara berkaitan penyelidikan dan pembangunan R&D bagi bidang sains pengkomputeran, namun turut berfungsi sebagai medan perkongsian dalam bidang bukan teknologi maklumat, IT, seperti pertanian dan pendidikan.

0: Perhatian warga Pahang, jom meriahkan Teraju Aspirasi Outreach Pahang 2026 pada 16 Ogos dari jam 9 pagi hingga 5 petang di Kompleks Sukan UMPSA Kampus Gambang. Usahawan Bumi Putra boleh dapatkan maklumat pembiayaan, khidmat nasihat dan peluang perniagaan. Bawa seisi keluarga anda juga ke Jualan Rahmah, karnival makanan dan aktiviti kanak-kanak. Masuk percuma, jumpa anda di sana.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Kini tiba masanya Zone.

0: berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM.

0: Radio Malaysia. Pahang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah saudara, baru saja tadi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah tepat jam 5.56 minit pagi. Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.
2: Cantiknya iman, Pahang FM.
3: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak share doa ni dan kita pakai amalkan doa ni. Doa mudah-mudahan Allah Taala terima amalan kita, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amal kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Doa ni saya ambil daripada Al-Quran surah Al-Baqarah. Maka kita doa kepada Allah, mudah-mudahan apa sahaja amalan kita kerjakan, Allah Ta'ala terima, insya-Allah.
2: Cantiknya iman, Pahang FM.

daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Maksudnya, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga.

0: Berita seterusnya. Usaha Kementerian Kesihatan KKM menangani kekurangan jururawat bukan sahaja bertujuan menambah tenaga baharu, malah memastikan jururawat sedia ada kekal dalam perkhidmatan. Pengerusi Majlis Gabungan Presiden dan Setiausaha Agung Kesatuan Sekerja Kementerian Kesihatan Malaysia, Ajulahin Japin berkata, pihaknya menyokong tiga strategi utama yang digariskan KKM. Namun usaha itu perlu disusuli langkah penambahbaikan bagi mengurangkan tekanan terhadap petugas.
1: Mabsu berpendangan bahawa isu kekurangan jururawat tidak boleh diselesaikan hanya dengan menambah jumlah pengambilan dan graduat. Pada masa yang sama, kita mesti memastikan jururawat yang sedang berkhidmat kekal dalam sistem, dihargai dan mempunyai persekitaran kerja yang lebih baik.
0: Ajulahin Japin. Keperkembangan luar negara, Hamas menyeru lembaga keamanan yang disokong Amerika Syarikat untuk memaksa Israel menerima pelan damai Gaza selepas pemimpinnya mengadakan pertemuan dengan Presiden Donald Trump, Jared Kushner di Mesir. Pihaknya turut menggesa lembaga berkenaan serta negara pengantara supaya memaksa Israel melaksanakan semua kewajipannya bawah fasa pertama pelan gencatan senjata, ia termasuk menghentikan semua pelanggaran, pembunuhan serta pencerobohan. Di Greece, dua maut manakala lebih 500 penduduk dan pelancong dipindahkan selepas dua kebakaran melanda di Pulau Salamis. Jurucakap Jabatan Bomba Yanos Antropios memaklumkan kedua-dua mangsa ditemukan di kawasan pantai Presteria sejam selepas kebakaran tercetus. Sementara itu, empat arahan pemindahan dikeluarkan Kementerian Perlindungan Awam. Punca kebakaran masih belum diketahui. Sukan bola sepak Piala ASEAN 2026, Harimau Malaya berdepan tugas getir untuk melangkah ke perlawanan akhir selepas tewas 0-2 kepada juara bertahan Vietnam di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras. Kekalahan itu menyaksikan skuad bimbingan Tan Cheng Ho perlu bangkit pada aksi timbal balik di Hanoi Rabu ini bagi memburu tiket ke akhir buat julu kali sejak 2018. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pelaksanaan subsidi diesel ditambah baik. Tiada akta baharu ganti AUKU. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW akan terus memperkukuh transformasi pendidikan awal kemas dengan menggabungkan pembentukan nilai dan agama bersama penguasaan teknologi selaras dengan keperluan generasi masa hadapan. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, selepas 6 dekad berkhidmat kepada masyarakat, kemas perlu memasuki fasa baharu dan terus berevolusi mengikut perubahan zaman tanpa meninggalkan asas pembentukan insan. Tambah beliau, pendidikan kemas perlu bergerak seiring dengan perkembangan teknologi, termasuk melalui peluasan pelaksanaan smart class dan penggunaan smart board di tabika kemas. Beliau berkata demikian ketika berucap pada program Ramah Mesra bersama warga kemas negeri Pahang di Bera hari ini. Barisan Nasional BN Pahang berpendirian untuk mengekalkan kerajaan perpaduan bersama Pakatan Harapan PH sehingga pilihan raya umum ke-16 PRU-16 akan datang. Pengerusinya Datuk Seri Diraja Wan Rosdi Wan Ismail yang juga Menteri Besar Pahang berkata pihaknya terus komited untuk menjalankan tugas bagi memastikan kesejahteraan rakyat negeri ini. Dalam pada itu, beliau berkata BN Pahang terbuka untuk bekerjasama dengan mana-mana parti bagi menghadapi PRU-16 kelak. Pada PRU-15 menyaksikan BN dan Perikatan Nasional masing-masing memperoleh 17 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN, manakala PH mendapat 8 kerusi dan secara keseluruhan terdapat 42 kerusi di DUN Pahang. Berita ini disiarkan dari Konti Utama, Pahang FM. Beralih ke berita seterusnya, beberapa penambahbaikan pelaksanaan sistem subsidi diesel bersasar sedang diteliti dan bakal diumumkan kerajaan dalam tempoh 1 hingga 2 bulan lagi. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah penambahbaikan itu merangkumi penyederhanaan proses permohonan, kelonggaran kriteria kelayakan bagi isu kenderaan sambung bayar dan pemindahan kuota kepada ahli keluarga terdekat. Beliau berkata penyediaan Belanjawan 2027 akan memastikan pelaksanaan subsidi diesel bersasar dapat disalurkan kepada rakyat secara lebih berkesan dan menyeluruh. Jelas beliau

0: Informasi dan berita terkini
1: eksklusif daripada unit berita awal semasa RTM Pahang.
0: Khabar Pahang, edisi pagi.
1: 7.45 minit
2: pagi. Sebuah syarikat berpengalaman dalam pengurusan cerun dan infrastruktur Pintas Utama kini giat menjalankan kerja-kerja pemulihan cerun di sekitar Pahang sebagai persediaan menghadapi monsun timur laut.
1: Khabar Pahang, edisi petang.
0: 5.45 minit petang.
1: Liga Bola Sepak Malaysia MFL menekaskan setiap tindakan penggantungan dan denda terhadap pasukan Liga Malaysia dilaksanakan berlandaskan manual pertandingan serta perlembagaan yang digunapakai sejak penubuhan Liga Profesional itu.
0: Khabar ringkas.
1: 8 malam.
3: Seorang lelaki yang dilaporkan hilang selepas terjatuh dari bot ketika memancing di Sungai Kampung Kedai Lama Muazzam Shah semalam ditemukan lemas pagi tadi.
0: Yang sahih di RTM. #berita segenap dimensi negeri Pahang.